ملک فانی میں آیا، کوئی ہنستا کوئی روتا گیا، کسی کا دامن بھر گیا کوئی پلے سے کھوتا گیا، نہ شکوہ شکایت ہے مقدر سے بالم، اس جگہ وہ ہی ملا جو اس جگہ بوتا گیا۔ سجنا اس دنیا دے اتنے آیا ہے، دیکھی کتے نہ ہو جاوے، رین گوائی سوئے کے دبس گوایا کھائے، ہیرے جیسا جنم ہے کوٹی بدلے جائے، تینوں شاعر چتاونی دباؤندا ہویا کہہ رہا، نہ لمے پیر پسار، سدا توں رہنا نہیں جندے۔

سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب

ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی سن پر تن ہر کہتی